0: muzamani chenda founela kutsi yamu asi zvino heyo phone ikusokurira haiko vhi ayafariwa ichiya humwe isokonga yo isvaka idzo dzi voice no mail dzaone kana dzi voice note apa kufara phone apa kuvuya murau ati ndimuri mulandu
1: uri ndikale vakova founela
0: havo muthu ndova founelesa ndikale ndikufona mani
2: bato
0: vagaya va muthu
1: time mana bona nne ndina madzova lisa kuva bona apa kuedzera yani vako zvibona ende nne ndikasivudzisa uri time mukuitea mini vako zvibona ndimutumurwane
0: apa kuedzera yani vako dzera gaya
1: kuti dzidzi mukuru
0: now you feel moni ochenwa nga mini matina
1: nne nditoteledza noto va founelo ndipfuri vagaya uri vadza vako mbutsori iwe zvutoda gaya iwe zvutoda gaya
0: mara zviya chiwisa nazvone usadiburi muthu gai ende asikofara phone mulandu
1: aushaye vaya
0: utochimbira to yapi ya hune zvato mukakisa nori afare phone dzacho nne ndorali ndivo shumani abona phone yanga ukato yoima ima uri kamusona zvinoenda kotoda kana ngeno vo bhindunu nazvimwe
1: zvichimbirisa
0: mara achisokopumura kwamburi mini
1: mauzvibona hei zvita zvori time tavasedza vadzura vatungura vanga vana problem unga sitwamba navo vako zvibona
0: mara taidzo adziti suri muthu asafare phone uchikomufounera tiri wate yoamba
1: Hezhi.
0: Sino habe arali ya safari phone ukonziedza netichadiva zvori ndichoto magai lini.
1: Huno uri vone vako vatodela mini. Lemwe dzova vachinga kadivoya namusi ndanamba ndavabudza uri vako todiva una izvina izvi.
0: Muzamani mudivo wangai. Kutsi anondiko vatodela uri. Hena rumu hena niye yatodela mutunga ngu mutiri. Ikoto yo handuliwa.
1: Okay.
0: Habe zvino arali ni yasa handuliwa. Apa petu todova shumeisani. Auno rudo shumeya apa petu.
1: Apo vakwamba ngoma kuru zvakuma
0: ndikori navatu vono kushumisa rungu hilani avakwedhera vakukomplaina uri apa petu ari kwedhera
1: zvino makuru raitisani apa petu ngori vako vavona kutsi yanga vakuona auna imwe nzira ine kamusiranga
0: muzamani zvikotoda vomaine hezvi lazvitui muthu wavachitozvikonesa ngamanda tiri hovowo murunzi arari wavo kutofiwa murunzi vahone tiri hadovosina na taizo apa petu
1: nakutiizvinovo murunzi avahone
0: auna zvine radoita zvaimbori ndivo magezi vonobvitoyotusa rioita mini nisokoseya mani ri kuamba
1: mapungoaaa
0: inini ndina zvenei zvi muduru wanga mani
1: rikotosora makuru wanga
0: nikosora
1: avadzotombodza zvazvo ngovone votothaveriwa nga man'anga makuru vabva kavo murunzi vaya kavo magezi
0: nikori mini hai nonyadza nonyadza nonyadza muzamani uthaveriwa nikuamba mini niyazvidivo ri mapungo riri uthaveriwa semana imi nikuamba mini nikotomvura zviambarondo imanepa

0: Kezo. Ehe, mapungo pfuka, rosika kakula kupinga kwa shu. Kutuku kusekene bad, kusekene ngandirene, kwa pisa na butungu. Pezi, nendi azudibori batachari sivanga, vaimanani na uri hai. Uncle T, na uchipinga chichitukui, rudolinge zao, usili sana, ramba, jinera diva, rapumura, kazunera sujidiva. Nombori yanga ke, 086-000-2503. Chino kwetisa ribapfe, ndichi kotoba Thomas Zino, mapungo baliwa. Ndiko ribo hii, badiva na chipinga. Ndipama mwachi kugungula bachiri, hey Uncle T. Rori chikonya kwa jena zwa bara, kwa jena ngapa zwa bara. Rabia rapfa ni chiko vala. Ni chiko vala, rawana resi chadiva na zori. Rizu Thomas Gair duitisa hanyi. Pezi, hezi wane, ndoba pechi chipinga bachi shumisi. Minute ndi ara tindubvana pala kavari ya uvili rikadiva rawote kamusanda wa jazz masiari ya udi masiari ya unaka asa rotori asa fisi ndi masiari ene na wane vadoto zvipfauri sonda yori fara zvavudi nga manda musanda wa jazz wari fara zvavudi nga manda zvitu zvaone zvikotipa nga manda hezvi ndichi kovadjia zvino hi nditovana vutanzuri wane wano fara chitaera zvino vakodivori vakobva gai vaya gai vabva gai vaya gai rikoto amba vajezi vavili fedzi namusi asi vanje vanje vajezi vavili ndotodo amba pinduo hei hezvi zvofunesa upfela vatu vutungu zvidina nga manda umbodimangala kuti uchikodiamba uchikwamba pinduro dzazvo zvino vakadivudzisa zviite nga manda pedzi nenda dobva ndichiva doba ndikozvivona vano tomo uposera dzitare madini vasongo vilela dzidobva na mabhavuri zvote vadozvivona zvote ngauri nendi navo navo namusi ndikonyangotori hezvi vone vachituwa vari nendoguda chikene kamusanda wa jazz ndoguda chikene kamusanda wa jazz ndivo diva chikene na chikene chendava ndisa chidivi vakozvivona zvidipani utodiwana namusi wodiva zvimwe zvitu zvevavosa zvidivi vatodipfa namusi uchipfi namusi musanda wajazz una dikita una mini na mini ngagai vane vasakonamba vari ndiayani ndimagwashu ndopfa mumwe vegefera vachiri hapa ndoniirikita hapo ndoniirwa ende zvonotakadzawo ndizvauri achikori ontwa hausina nantiye aiwana ndoditovori zvinotiri ndingasivavudzori voamba zvone kana vangoamba zvone risatu yangeni magumoni uvhara uri vamwe vasikopere tiri ndikozviamba izvo ndosedza pedzi uri rikotoda uri ndivo ine vone vavanoyasa mutechelesi ivenji vukuma parapara nemasiyare enda vuruwanga gwavava valamutu vuruwanga gwavava rive richipfauri na ava varingapa vari mini vasongotenda uruwanga gwavava parapara nemasiyare
1: masiyare avudi Uncle T
0: uitani na
1: nerovuwa mani ndivakwevavaapa
0: ngurumbi ndanekadi yango varangira panda ngori pfi lavo zvino apa kakasho lonova limwe lamaipfi mahurwane nga manda
1: ezvo
0: zvino namusi ndovatambira vajezi vaviri apa ka vadoda nalo ndipfuri
1: ndina Bobby Maxerela
0: vana Bobby vongalangala mavana vongalangala nepo ngurumbi vadovuya namusi chipinga ri chanachonyana mhendo chanachonyana tingadovuya ndavaremisa thoni tingadovaremisa tho vadopfa vone vone vachitingela ndidovafara nditova na vutanzi vavona dzitoma musumbidzisa uri vone vakozvipfa uri zvazvo chikoyera ngapi vona zvidiva vari auna kukopera ndivona zvidiva vari auna kukopera risokuvundurana nadzo rambundurana nadzo ngauraro.